Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Thisted Kommune har gennemført et stort kompetenceforløb for ansatte på folkeskoler og kommunale dagtilbud med fokus på at skabe bedre plads til børns forskelligheder. Det skriver Limfjord Update. Lærere og pædagoger har blandt andet arbejdet med nye læringsformer, alternative arbejdspladser og forskellige måder at undervise på. Ifølge leder af undervisning og dagtilbud, Pia Overgaard, skal indsatsen gøre det lettere for flere børn at trives og være en del af fællesskabet. På Tingstrup Skole har erfaringerne allerede givet nye løsninger og inspiration i hverdagen. Lærere, kunstnere og formidlere er i dag samlet på Limfjordsteatret til symposiet Vild under overfladen symposium, hvor naturfag og kunst kobles i nye undervisningsformer. Professor Conny Svabo åbner dagen med fokus på, hvordan æstetiske læringsmiljøer kan styrke naturfag i skolen. Senere følger naturvejleder Emilie Sanderhoff, der sætter fokus på nysgerrighed og naturen lige uden for døren. Dagen samler erfaringer fra forskning og praksis og giver inspiration til mere levende undervisning. Mors Thy håndbold fik en hård start på DM-finalerne onsdag aften, da holdet tabte hele 40-21 ude mod Aalborg håndbold. Aalborg førte allerede med 22-11 ved pausen, og Mors Thy fandt aldrig vej tilbage i kampen. Cheftræner Dennis Bo Jensen erkender, at holdet ikke stod distancen mentalt, men slår fast, at semifinaleserien starter forfra på hjemmebane på lørdag i Sparkassen Thy Arena Mors. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne torsdag, mens Christian Kelsen redigerer. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur på mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
4: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
5: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
6: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
8: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Trods et stort nederlag på 40-21 til Aalborg, blev onsdagens semifinale en særlig aften for Mors Thy-profilen Henrik Toft Hansen. Inden kampen blev den tidligere landsholdsspiller hyldet i den fyldte sparekassen Danmark Arena, fordi han til sommer stopper karrieren. Over for TV2 Nord kalder Henrik Toft Hansen hylsten for super fed og en stor gestus for Aalborg håndbold, hvor han selv spillede 5 sæsoner fra 2006 til 2011. Han fortæller samtidig, at Aalborg stadig betyder meget for ham og beskriver hylsten som både rørende og tankevækkende. Elmelund afholder i dag deres egen stafet for livet i Thisted til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Arrangementet foregår på Virkelyst, hvor deltagerne går rundt for at samle ind til kampen mod kræft, skriver Limfjord Update. Sidste år deltog 110 personer og gik 600 runder, hvilket gav knap 30.000 kroner. I år håber arrangørerne på endnu større opbakning, og gåturene krydses med musik, når Myggen Due går på scenen kl. 17. Pinsen bliver igen fyldt med fart, bølger og spektakulære hop i Cold Hawaii, når Danish Open Windsurf Wave Championship 2026 samler nogle af Nordeuropas bedste windsurfere. Der skal kæmpe som vigtige DM-pointe i Wave Performance, hvor surferne rider de største bølger og laver vilde tricks tæt på kysten. Stævnet er samtidig en del af den internationale PVA-IVT World Tour. Ifølge arrangør Mads Bjørnå håber man at gentage succesen fra sidste år. Surfklubben NASA stiller med et stærkt lokalt hold til konkurrencerne og håber på lokale podiepladser. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Michelle Heder Josefsen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur på mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Limfjordslager. Dansk.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke venligt, og jeg synes jo hun var sød, men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt,

batterierne holdt op. Alting virkede normalt, men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi

0: Limfjordslager.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Fredag den 22. maj kl. 19 møder FC Thy Thisted Q FC Midtjylland. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: die Langeweile, og jeg har flikket de gamle sko. Og jeg har skåret en grøn skalmeje bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinterens sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe. Jeg sov hos landsbyens bedste tøs. Med hende var det en fryd at bakse, til vårens duft var i hendes skød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Dengang var brændevin hver mands eje, til den var billig, og den var ram. Men malur duftede langs alle veje, og gav kulør til en fuseldram. Og solde brødre, og lur i Faxe, i drak jeg tumpe fra vid og sans. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og plukkede malurt omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fant. Der sliver knive og sliver sakse, og takker rørt for en kogerslant. Og endnu venter de lange veje, med morgenkulde, med middagsglød. Min slivesten kan jeg fortsat dreje, og holde næsen forsvarligt rød. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemte vinterens sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød.
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
2: Thisted Kommune har gennemført et stort kompetenceforløb for ansatte på folkeskoler og kommunale dagtilbud med fokus på at skabe bedre plads til børns forskelligheder. Det skriver Limfjord Update. Lærere og pædagoger har blandt andet arbejdet med nye læringsformer, alternative arbejdspladser og forskellige måder at undervise på. Ifølge leder af undervisning og dagtilbud, Pia Overgaard, skal indsatsen gøre det lettere for flere børn at trives og være en del af fællesskabet. På Tingstrup Skole har erfaringerne allerede givet nye løsninger og inspiration i hverdagen. Lærere, kunstnere og formidlere er i dag samlet på Limfjordsteatret til symposiet Vild under overfladen symposium, hvor naturfag og kunst kobles i nye undervisningsformer. Professor Conny Svabo åbner dagen med fokus på, hvordan æstetiske læringsmiljøer kan styrke naturfag i skolen. Senere følger naturvejleder Emilie Sanderhoff, der sætter fokus på nysgerrighed og naturen lige uden for døren. Dagen samler erfaringer fra forskning og praksis og giver inspiration til mere levende undervisning. Mors Thy håndbold fik en hård start på DM-finalerne onsdag aften, da holdet tabte hele 40-21 ude mod Aalborg håndbold. Aalborg førte allerede med 22-11 ved pausen, og Mors Thy fandt aldrig vej tilbage i kampen. Cheftræner Dennis Bo Jensen erkender, at holdet ikke stod distancen mentalt, men slår fast, at semifinaliserien starter forfra på hjemmebane på lørdag i Sparkassen Thy Arena Mors. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne torsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur på mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

i den indre by. Jeg sad og hang med næbet, for min pige havde fundet sig en ny. To gæster raflede syv, og den ene han var fuld, den anden snød. Men jeg holdt bare kæft, og begge to var et par store kaffebrød. Jeg så varmt, der sad hun, og jeg tænkte, må du have en chance der. Jeg startede med den gængse cigaretten, der på det, der vinder vejr. Det var ikke længe før, mig dame var tøet op, og vi blev dus. Da barn lukket, tog vi hjem til hende, slappede jeg

Jeg vågnede næste dag, der var lidt buller i kasketten fra i går. Forsigtigt stod jeg op og fandt en flaske af med proppen, fik en tår. Jeg ordnede en bakke med lidt lækkert, sagde godmorgen og fik et smil. Vi spiste, mens vi sludede, og så kom det, hun var gift, han hed Emil. Den sad jo som den skulle, jeg var groggy og tog tælling helt til 10. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvor en fan skulle sådan en dejlig tøs gå fri. Vi skilte, som vi mødtes, gode venner, tak for alt, og jeg stod af. Tog hyre på en brand, der

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Trods et stort nederlag på 40-21 til Aalborg, blev onsdagens semifinale en særlig aften for Mors Thy-profilen Henrik Toft Hansen. Inden kampen blev den tidligere landsholdsspiller hyldet i den fyldte sparekassen Danmark Arena, fordi han til sommer stopper karrieren. Over for TV2 Nord kalder Henrik Toft Hansen hylsten for super fed og en stor gestus for Aalborg håndbold, hvor han selv spillede 5 sæsoner fra 2006 til 2011. Han fortæller samtidig, at Aalborg stadig betyder meget for ham og beskriver hylsten som både rørende og tankevækkende. Elmelund afholder i dag deres egen stafet for livet i Thisted til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Arrangementet foregår på Virkelyst, hvor deltagerne går runder for at samle ind til kampen mod kræft, skriver Limfjord Update. Sidste år deltog 110 personer og gik 600 runder, hvilket gav knap 30.000 kroner. I år håber arrangørerne på endnu større opbakning, og gåturene krydses med musik, når Myggen Due går på scenen kl. 17. Pinsen bliver igen fyldt med fart, bølger og spektakulære hop i Cold Hawaii, når Danish Open Windsurf Wave Championship 2026 samler nogle af Nordeuropas bedste windsurfere. Der skal kæmpe som vigtige DM-point i Wave Performance, hvor surferne rider de største bølger og laver vilde tricks tæt på kysten. Stævnet er samtidig en del af den internationale PVA-IVT World Tour. Ifølge arrangør Mads Bjørnå håber man at gentage succesen fra sidste år. Surfklubben NASA stiller med et stærkt lokalt hold til konkurrencerne og håber på lokale podiepladser. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Michelle Heder Josefsen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur på mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: det er gråvejr, tager.
1: Min pin.
0: Næsten min fine ven.
1: Gå omkring for mig selv.
0: Du kunne tage hit en græ.

0: engelsk her. Ja, og derfor du står længe. Jeg tror fandme snart tror jeg, du er gået fast. Kvist? Ja, hos kvist. Hælder. Den skulle du sige at få noget, du ved. Rødhav! Det ledte dig ondt, der gør med en jungle, ikke jeg? Men tager tilbage til kvist. Den er livsfarlig, den er, tager. Ja, hvis jeg sjalt med fader vor og himmelvand i uen vor sætter op, I så risikerer der ondt af galm og forbrød af gennemstik og mor og brok, og jeg sjalt på stakkels Mona Lisa, som altså helt sig sjalt derop, så længe I er hurra. Ja, og jeg har ellers fået holdet rigt fra kreditforsamling, så du kunne altså godt sige at læg, da jeg går ind og snakker lidt med ham. Nå, nej. Nej, du går fandme ingen stager, siden vi er arvet i fars børk og 35. Men så tager den og gør noget, tager jeg bare, du derfor fandme kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrænder med ukrudt, det gør, tager. Prøv at sige, at jeg skokker. I de fandme gerne med større end hende. Det er du fandme for dumt til.
1: Og føler mig fri.
0: Ja, du har vel nær slaget der, hvor du står. Ja, du kunne vel tænke dig at have vinger, så du kunne blive fri fra at bo dit busalanke. Ja, tag dig fra nat, herre. Ja, du er der ondt af løn med håbløs.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrost.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Thisted Kommune har gennemført et stort kompetenceforløb for ansatte på folkeskoler og kommunale dagtilbud med fokus på at skabe bedre plads til børns forskelligheder. Det skriver Limfjord Update. Lærere og pædagoger har blandt andet arbejdet med nye læringsformer, alternative arbejdspladser og forskellige måder at undervise på. Ifølge leder af undervisning og dagtilbud, Pia Overgaard, skal indsatsen gøre det lettere for flere børn at trives og være en del af fællesskabet. På Tingstrup Skole har erfaringerne allerede givet nye løsninger og inspiration i hverdagen. Lærere, kunstnere og formidlere er i dag samlet på Limfjordsteatret til symposiet Vild under overfladen symposium, hvor naturfag og kunst kobles i nye undervisningsformer. Professor Conny Svabo åbner dagen med fokus på, hvordan æstetiske læringsmiljøer kan styrke naturfag i skolen. Senere følger naturvejleder Emilie Sanderhoff, der sætter fokus på nysgerrighed og naturen lige uden for døren. Dagen samler erfaringer fra forskning og praksis og giver inspiration til mere levende undervisning. Mors Thy håndbold fik en hård start på DM-finalerne onsdag aften, da holdet tabte hele 40-21 ude mod Aalborg håndbold. Aalborg førte allerede med 22-11 ved pausen, og Mors Thy fandt aldrig vej tilbage i kampen. Cheftræner Dennis Bo Jensen erkender, at holdet ikke stod distancen mentalt, men slår fast, at semifinaleserien starter forfra på hjemmebane på lørdag i Sparkassen Thy Arena Mors. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne torsdag, mens Christian Kelsen redigerer. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur på mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Selv de grimmeste af aberne i zoo, selv et lille puttehold i serie 2, har en sponsor. Man får økonomisk både råd og dåd. Man bliver hjulpet, hvis

tumler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få.

miau. Det fortryder jeg endnu den dag i dag. For det var nattevagten med sin hund.

0: Det præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
3: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Fredag den 22. maj kl. 19 møder FC Thy Thisted Q FC Midtjylland. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Husker

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Uro i Mellemøsten og stigende priser på flyrejser sender flere turister til Thy og Mors denne sommer. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, at næsten hver femte dansker har ændret ferieplaner og i stedet vælger ferie tættere på hjemmet. Det mærkes tydeligt lokalt. Hos Visit Mors fortæller turistchef Bente Christensen til Limfjord Update, at sommerhusudlejningen lige nu ligger over 21% foran sidste år. Også Nystrup Camping i Klitmøller melder om stor fremgang med ca. 25% flere bookinger fra både danske, tyske og hollandske gæster. Flere turistaktører peger på, at mange nu søger trygge ferieformer med natur, ro og fleksibilitet tættere på hjemmet. En ny rapport fra Aalborg Universitet viser, at Danmarks mest udsatte boligområder er under stor forandring. Omfattende ombygninger og nedrivninger ændrer både boligområderne og beboersammensætningen markant. Forskerne vurderer, at udviklingen lever op til politikernes mål, men peger samtidig på store menneskelige konsekvenser. Mange beboere oplever utryghed, frygt for genhusning og tab af sociale fællesskaber, mens flere områder stadig er præget af byggearbejde og usikkerhed. Publikum kan se frem til et smugkig på næste teatersæson, når Limfjordsteatret inviterer til sæsonlancering på Mors den 1. juni. Her vil teaterdirektør Gita Malling og kunstnerisk ansvarlig Thy Sten Nedergaard Haugesen præsentere den kommende sæson og fortælle om nogle af de forestillinger, publikum kan glæde sig til. Arrangementet byder også på underholdning med skuespillere, musik og manuskriptforfatter Lasse Prop, ligesom gæsterne kan høre mere om forestillingen Flok og årets program. Sæsonlanceringen finder sted fra kl. 16.30 til 18, og det er gratis at deltage. Dan Jensen er din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, temperaturer mellem 11 og 17 grader. I aften bliver det tørt med mere sol, mens natten bliver mere skyet.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Morsø Kommune kaster over for besparelser på op mod 50 millioner kroner. Et prioriteringskatalog på 65 millioner kroner er sendt videre i det politiske system, hvor udvalget nu skal pege på mulige besparelser. Borgmester Jens Dalgaard siger til Nordjyske.dk, at kataloget er større end selve sparekravet for at give flere muligheder. Han understreger, at besparelserne kan ramme borgernære områder som børn, ældre og socialt udsatte. Det endelige beløb afhænger af et uafklaret statsligt særtilskud. Mors Thy håndbold tabte i aftes hele 40-19 ude mod Aalborg håndbold. Cheftræner Dennis Bo Jensen siger på klubbens hjemmeside, at holdet fik en svær start, men også vigtige erfaringer med fra opgøret. Det blev akkurat så svært, som man kunne have frygtet. Vi starter okay, men udvisninger giver udfordringer, og så mister vi rytmen, siger han. Han peger på, at kampen gav læring frem mod returkampen. Resultatet er underordnet, hvis vi kan vinde med et mål på lørdag. Nu handler det om at rejse os, siger Dennis Bo Jensen. I pinsen bliver der afholdt Danish Open Windsurf Wave Championships i Cold Hawaii. Her samles nogle af Nordeuropas bedste windsurfer. Der skal kæmpe som vigtige DM-point i Wave Performance, hvor surferne rider de største bølger og laver vilde tricks tæt på kysten. Ifølge arrangør Mads Bjørnå håber man at gentage succesen fra sidste år. Surfklubben NASA stiller med et stærkt lokalt hold til konkurrencerne og håber på lokale podiepladser. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, temperaturer mellem 11 og 17 grader. I aften bliver det tørt med mere sol, mens natten bliver mere skyet.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
2: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
3: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Uro i Mellemøsten og stigende priser på flyrejser sender flere turister til Thy og Mors denne sommer. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, at næsten hver femte dansker har ændret ferieplaner og i stedet vælger ferie tættere på hjemmet. Det mærkes tydeligt lokalt. Hos Visit Mors fortæller turistchef Bente Christensen til Limfjord Update, at sommerhusudlejningen lige nu ligger over 21% foran sidste år. Også Nystrup Camping i Klitmøller melder om stor fremgang med ca. 25% flere bookinger fra både danske, tyske og hollandske gæster. Flere turistaktører peger på, at mange nu søger trygge ferieformer med natur, ro og fleksibilitet tættere på hjemmet. En ny rapport fra Aalborg Universitet viser, at Danmarks mest udsatte boligområder er under stor forandring. Omfattende ombygninger og nedrivninger ændrer både boligområderne og beboersammensætningen markant. Forskerne vurderer, at udviklingen lever op til politikernes mål, men peger samtidig på store menneskelige konsekvenser. Mange beboere oplever utryghed, frygt for genhusning og tab af sociale fællesskaber, mens flere områder stadig er præget af byggearbejde og usikkerhed. Publikum kan se frem til et smugkig på næste teatersæson, når Limfjordsteatret inviterer til sæsonlancering på Mors den 1. juni. Her vil teaterdirektør Gita Malling og kunstnerisk ansvarlige Thy Sten Nedergaard Haugesen præsentere den kommende sæson og fortælle om nogle af de forestillinger, publikum kan glæde sig til. Arrangementet byder også på underholdning med skuespillere, musik og manuskriptforfatter Lasse Prop, ligesom gæsterne kan høre mere om forestillingen Flok og årets program. Sæsonlanceringen finder sted fra kl. 16.30 til 18, og det er gratis at deltage. Dan Jensen er din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerer. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, temperaturer mellem 11 og 17 grader. I aften bliver det tørt med mere sol, mens natten bliver mere skyet.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

stunder, hvor mænd skal have succes. Og hvor smukke kvinder kan have i sinde at gå hjem og lade sig binde til en mand, som har det ud, som der skal til. Connie, hun kan

Ja, når vi twister rundt på pister, løber øjnene i vand. Og de som slalom kunsten kan, ja, de får rosa alle mand. Ja, når vi twister rundt på pister, er det blivet vintertid.

Jamen det bedste er at feste lige fra nat til morgengry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ly. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer din nok af sig selv.

0: så var vi nødt til, det vil jo være, måske kunne man jo, man ville vel, jamen det ved jeg ikke, det vil være meget besværligt.
1: Skal vi så ikke lige passe på det, og så huske at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig?
2: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
3: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Fredag den 22. maj kl. 19 møder FC Thy Thisted Q FC Midtjylland. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
6: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til fars dag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
7: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
8: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
9: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
8: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
10: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Kommune kaster over for besparelser på op mod 50 millioner kroner. Et prioriteringskatalog på 65 millioner kroner er sendt videre i det politiske system, hvor udvalget nu skal pege på mulige besparelser. Borgmester Jens Dalgaard siger til Nordjyske.dk, at kataloget er større end selve sparekravet for at give flere muligheder. Han understreger, at besparelserne kan ramme borgernære områder som børn, ældre og socialt udsatte. Det endelige beløb afhænger af et uafklaret statsligt særtilskud. Mors Thy håndbold tabte i aftes hele 40-19 ude mod Aalborg håndbold. Cheftræner Dennis Bo Jensen siger på klubbens hjemmeside, at holdet fik en svær start, men også vigtige erfaringer med fra opgøret. Det blev akkurat så svært, som man kunne have frygtet. Vi starter okay, men udvisninger giver udfordringer, og så mister vi rytmen, siger han. Han peger på, at kampen gav læring frem mod returkampen. Resultatet er underordnet, hvis vi kan vinde med et mål på lørdag. Nu handler det om at rejse os, siger Dennis Bo Jensen. I pinsen bliver der afholdt Danish Open Windsurf Wave Championships i Cold Hawaii. Her samles nogle af Nordeuropas bedste windsurfer. Der skal kæmpe som vigtige DM-point i Wave Performance, hvor surferne rider de største bølger og laver vilde tricks tæt på kysten. Ifølge arrangør Mads Bjørnå håber man at gentage succesen fra sidste år. Surfklubben NASA stiller med et stærkt lokalt hold til konkurrencerne og håber på lokale podiepladser. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. I aften bliver det tørt med mere sol, mens natten bliver mere skyet.
0: Limfjordslager.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går

har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker bit godt, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have.

0: Limfjordslager.
1: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Uro i Mellemøsten og stigende priser på flyrejser sender flere turister til Thy og Mors denne sommer. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, at næsten hver femte dansker har ændret ferieplaner og i stedet vælger ferie tættere på hjemmet. Det mærkes tydeligt lokalt. Hos Visit Mors fortæller turistchef Bente Christensen til Limfjord Update, at sommerhusudlejningen lige nu ligger over 21% foran sidste år. Også Nystrup Camping i Klitmøller melder om stor fremgang med ca. 25% flere bookinger fra både danske, tyske og hollandske gæster. Flere turistaktører peger på, at mange nu søger trygge ferieformer med natur, ro og fleksibilitet tættere på hjemmet. En ny rapport fra Aalborg Universitet viser, at Danmarks mest udsatte boligområder er under stor forandring. Omfattende ombygninger og nedrivninger ændrer både boligområderne og beboersammensætningen markant. Forskerne vurderer, at udviklingen lever op til politikernes mål, men peger samtidig på store menneskelige konsekvenser. Mange beboere oplever utryghed, frygt for genhusning og tab af sociale fællesskaber, mens flere områder stadig er præget af byggearbejde og usikkerhed. Publikum kan se frem til et smugkig på næste teatersæson, når Limfjordsteatret inviterer til sæsonlancering på Mors den 1. juni. Her vil teaterdirektør Gita Malling og kunstnerisk ansvarlige Thy Sten Nedergaard Haugesen præsentere den kommende sæson og fortælle om nogle af de forestillinger, publikum kan glæde sig til. Arrangementet byder også på underholdning med skuespillere, musik og manuskriptforfatter Lasse Pop, ligesom gæsterne kan høre mere om forestillingen Flok og årets program. Sæsonlanceringen finder sted fra kl. 16.30 til 18, og det er gratis at deltage. Dan Jensen er din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, temperaturer mellem 11 og 17 grader. I aften bliver det tørt med mere sol, mens natten bliver mere skyet.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
4: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Kommune kaster over for besparelser på op mod 50 millioner kroner. Et prioriteringskatalog på 65 millioner kroner er sendt videre i det politiske system, hvor udvalget nu skal pege på mulige besparelser. Borgmester Jens Dalgaard siger til Nordjyske.dk, at kataloget er større end selve sparekravet for at give flere muligheder. Han understreger, at besparelserne kan ramme borgernære områder som børn, ældre og socialt udsatte. Det endelige beløb afhænger af et uafklaret statsligt særtilskud. Mors Thy håndbold tabte i aftes hele 40-19 ude mod Aalborg håndbold. Cheftræner Dennis Bo Jensen siger på klubbens hjemmeside, at holdet fik en svær start, men også vigtige erfaringer med fra opgøret. Det blev akkurat så svært, som man kunne have frygtet. Vi starter okay, men udvisninger giver udfordringer, og så mister vi rytmen, siger han. Han peger på, at kampen gav læring frem mod returkampen. Resultatet er underordnet, hvis vi kan vinde med et mål på lørdag. Nu handler det om at rejse os, siger Dennis Bo Jensen. I pinsen bliver der afholdt Danish Open Windsurf Wave Championships i Cold Hawaii. Her samles nogle af Nordeuropas bedste windsurfere. Der skal kæmpe som vigtige DM-point i Wave Performance, hvor surferne rider de største bølger og laver vilde tricks tæt på kysten. Ifølge arrangør Mads Bjørnå håber man at gentage succesen fra sidste år. Surfklubben NASA stiller med et stærkt lokalt hold til konkurrencerne og håber på lokale podiepladser. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. I aften bliver det tørt med mere sol, mens natten bliver mere skyet.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Fredag den 22. maj kl. 19 møder FC Thy Thisted Q FC Midtjylland. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
1: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejse?

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østerlandsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Klimabevægelsen har besluttet at frafalde en del af retssagen om den kunstige halvø Lynetteholmen, som den har anlagt mod By og Havn og Transportministeriet. Det skriver By og Havn i en pressemeddelelse torsdag. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om risikoen for at skade havmiljøet i Østersøen. Klimabevægelsen forklarer, at de vil tilskære sagen, så den hurtigere kan komme for retten. Bevægelsen fortsætter dog den anden del af retssagen, der handler om, hvorvidt der skulle have været lavet en samlet miljøvurdering af hele Lynetteholm-projektet. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio. I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi er for svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Limfjordslager.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Sofie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Hvis du spurgte Cliff Richard før 1976 om, hvilken en af de mange succeser, han har haft i løbet af sin karriere, der er hans egen personlige favorit, der lyder svaret sikkert, det er The Day I Met Marie. Den havde jeg som det første til dig i 2 timers Oldies i den her uge. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Og hvorfor er det så, at svaret det ændrer sig i 1976? Det er på det tidspunkt, hvor han udsender Devil Woman, og det er altså den, der ligesom overtager favoritværdigheden. I løbet af de næste par timer, der sørger jeg for masser af musik, lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Her i den første time, der sætter jeg fokus på et dobbeltalbum, der bliver udgivet i slutningen af 70'erne. Der har det til fokus, at der skal laves et helt album med alle de sange, som er skrevet af John Lennon og Paul McCartney, men som absolut intet har med The Beatles at gøre. Den første får du om cirka et kvarters tid, og så får du selvfølgelig også til allersidst i den her time et nummer med netop The Beatles. Men jeg starter et helt andet sted, og det er på den tyske hitliste i den her uge i 1968 med en sang, der i første omgang bliver lavet af PJ Proby, men han er så utilfreds med sangen, at han altså ikke vælger at udgive den, og det baner sig vejen for en ganske ung valiser, der får rigtig stor succes med Delilah, så han sender nok stor tak afsted til netop PJ Proby. Her er Tom Jones.

Hvis sandheden skal frem, så bliver den faktisk udgivet som single i 1967. Men da musikåret 1968 skal opgøres, set igennem britterne hos Billboard Hot 100-listen, så er den faktisk også blandt nogle af de højest placerede. Den her fra britiske The Turtles og Elinor, den fik du på Limfjords Lager. Musikken her i programmet, det er jo sådan set en god blanding af både noget af det stille og rolige, masser af klassikere, og som Bob Seger synger det her, Old Time

Vi danskere kunne virkelig være stolte i 70'erne over den bedrift, som Paul Dinehart og Torben Lindager bedrev, da de udsendte musik under navnet Vorgos, for de kunne for alvor ride med på den bølge, der var i starten af 70'erne, der hed glamrock. Det her var Rosie fra 1972 i Oldies. Nu skal du høre den første sang, jeg har fundet på det her dobbeltalbum, der hedder The Songs Paul McCartney and John Lennon Gave Away. Og den første, den er der rigtig mange historier om. Det er Billy Kramer and the Dakotas og Bad to Me. Der er selvfølgelig den om, at John Lennon han på et tidspunkt danner par med Billy Joe Kramers søster, og derfor så forærer han sangen her som en fødselsdagsgave. Men der er selvfølgelig også den kendsgerning, at John Lennon og Paul McCartney skriver i massevis af sange, og simpelthen har for mange, og derfor så bliver den givet videre. Og så er der måske også nogen, der synes, at Paul McCartney og John Lennon, de har aldrig lidt med at dominere 60'ernes musik, særligt i Storbritannien, og derfor så vil de også bevise, at der er andre kunstnere end The Beatles, der altså kan lave deres sange. Under alle omstændigheder, så er det her Bad to Me.

Som jeg også tidligere har fortalt her i programmet, så bevæger den sig fra Grækenland i den sidste del af 50'erne og ud i Europa. Og europæerne, de så altså problemer i at udgive den i dens oprindelige form, også selvom der blev skrevet en engelsk tekst til. Der var nemlig et par passager i den oprindelige græske tekst, der var noget våget, særligt til det konservative amerikanske marked. Så der var altså nogen, der lige sad og rettede en lille smule i teksten, og resultatet det blev lidt af en landeplage i 1960 med The Cordettes Never on a Sunday, den fik du på Limfjords Læge om. Jeg har endnu en sang, der er skrevet af John Lennon og Paul McCartney på vej til dig. Det er lige efter Chuck Berry og Roll Over Beethoven. Og her først Topic Checker og The Twist. Come on!

All Over Beethoven. Det her var Chuck Berry i Oldies. Nu får du endnu en af de sange, jeg fandt på det dobbeltalbum fra 1979 med sange, der var skrevet af John Lennon og Paul McCartney i fællesskab. Og det er altså en sang, der kommer til at klinge en lille smule negativt for både John Lennon og Paul McCartney. Den er nemlig skrevet i forbindelse med en audition i 1962 hos Decca Records, der ikke går som de to herrer, de håber. Og derfor så er det måske en af dem, der har lidt dårlige associationer, når den skal spilles. Og derfor vælger Paul McCartney og John Lennon at give Hello Little Girl videre til The Foremost. Hello.

0: Der ligger rigtig mange sjove historier bag valget af navne, enten som kunstnere eller grupper. Men den her historie om, hvordan gruppen er kommet til at hedde det, de gør, det er en af dem, der i den her uge under forberedelserne til programmet fik mig til at grine højligt i radioens pladearkiver. For det er nemlig gruppens enlige mandlige medlem, der får ideen til, at de skal kalde The Jelly Beans, da de i pladestudiet bliver spurgt, om de egentlig har et bandnavn, og det har de ikke. Gode råd er dyre. Så han kigger rundt i pladestudiet og finder ud af, at der på bordet lidt længere over står en skål med de her gelébønner, der kaldes Jelly Beans, og så kom navnet lige pludselig til ham med det samme. I Wanna Love Him So Bad, den fik du i Oli's. Lige straks, der får du en af de stille hentede i den første del af 70'erne fra Tony Orlando og Dawn. Dengang de bare kaldte sig Dawn. Say has anybody seen my sweet gypsy rose? Den får du lige efter, du i lige knap 3 minutter har hvilet ørerne i selskab med en fantastisk stemme, der tilhører The King of Rock and Roll. Her er In the Ghetto med Elvis Presley.
1: As the

Som giftmand, så ved du udmærket godt, hvem det er, der altid har ret. Det er din kone. Og det var altså også Tony Orlandos kone, der pressede ham til at gå i studiet og indspille Say Has Anybody See My Sweet Gypsy Rose. Den fik du i Oli's. For i første omgang, der brød Tony Orlando sig overhovedet ikke om sangen, men som konen siger til ham på et tidspunkt, Tony, hvis du ikke indspiller den her, så er du en idiot. Det bliver et kæmpe hit, og hun fik ret. Selvfølgelig fristes jeg næsten til at sige. Lige om lidt, så får du endnu en af de sange, John Lennon og Paul McCartney har skrevet, eller har de fået svaret lige efter The Crystals.

Der er flere sjove ting ved udgivelsen af Mary Hopkins' Goodbye i 1969, der skal være en opfølger til mega-hittet fra 1968, Those Were The Days. Og det var faktisk en ting, som Paul McCartney synes var en lille smule spændende, så han sætter sig ned og skriver den her sang, Goodbye, som altså skal målrettes Mary Hopkins, som også var en af dem, jeg havde fundet på det her album med sange, som John Lennon og Paul McCartney gav videre til andre kunstnere. Men den lille have i den historie er faktisk, at John Lennon, når han var ligeglad med sangen, han var overhovedet ikke med til hverken at skrive eller producere sangen. Det var derimod Paul McCartney, der også sad bag knapperne, da Mary Hopkins hun gik i studiet for at indspille Goodbye. Den fik du i Oldies. Lige straks der får du Daniel Boone fra 1972 og klassikeren Beautiful Sunday. Lige her så er det først Creedence Clearwater Revival fra 1971. Her får du Molina. Molina!

0: Limfjordslager.
1: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

tog ham ikke meget mere end 20 minutter at skrive den her i den første del af 70'erne, og så derefter gøre den til noget af en succes. Ikke bare i USA, heller ikke i Storbritannien eller i resten af Europa, men særligt i Japan, der fik Beautiful Sunday for alvor masser af populariteten med sig, og det er noget, som Daniel Boone flere gange har fremhævet som en af de allerstørste bedrifter i hans karriere, for der kommer han nemlig til at ligge og være lige så populær som landsmanden Elton John. Det her var et genlyt med Beautiful Sunday på Livfjords Lægeom. Sådan gik den første time af programmet også næsten. Jeg er ved at være klar til at sætte gang i endnu en time, der ud over flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, også byder på tre sange fra grupper, der altså kun endte med at få den her ene store succes. Hvilke tre grupper jeg har taget med, det får du alt sammen svaret på efter et timeskifte. Lige nu så får du selvfølgelig også The Beatles og høre en af de sange, der måske ikke bliver spillet så tit, Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Herude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Det var egentlig i første omgang slet ikke tanken, at den skulle have været med på albumet fra 1967. Det var 19th Fruitcomb Company og Simon Says. Men der manglede altså den sidste og vigtige brik for at fuldende albumet, så på omkring 20 minutter, der får de altså skrevet en sang om den her gamle børneleg, hvor Simon siger et eller andet, og så skal den resterende del af gruppen så gøre det samme. På den måde så kom endnu en time af Oldies Lejerne lidt i gang. Jeg hedder Lasse Stjerdal og byder dig velkommen til. I løbet af de næste 60 minutter, der får du flere sange fra 50'erne, 60'erne eller 70'erne, og også tre sange, der egentlig kun er blevet ved det her ene store hit fra tre grupper. Den første får du lige om lidt fra The Edsels. Lige nu så sætter jeg timen her i gang med en sang, jeg har fundet i den sidste del af 70'erne, men som ender med at blive en fantastisk sang, der også ender med ligesom at slå to streger under, at Andrew Gould, han har en fremragende stemme. Det her er Never Let Her Slip Away.

Pladeselskabets opgave er ofte at hjælpe enten nye eller etablerede kunstnere på vej med en ny single, men det var faktisk pladeselskabets skyld, at den her den ender som et one-hit wonder for The Edsels Rama Lama Ding Dong, den fik du i Olis, som det første one-hit wonder, jeg har taget med i den her uge. Eller sådan hedder den i hvert fald officielt, for på pladekåret og netop også der, hvor årsagen til et one-hit wonder skal findes, det er lige præcis fordi, at pladeselskabet får skrevet forkert og skriver Lama Rama Ding Dong, og så kan de håbefulde unge mennesker lige pludselig ikke finde den i den lokale pladeforretning. Lige straks, der får du The Tokens og The Lions Leave Tonight. Det gør du lige efter en gruppe, der egentlig også i 60'erne har begyndt at vanskeligheder med at finde melodien og kunne skrive et rigtigt hit. Men i 1966 og 67, der spytter de næsten det ene store hit ud efter det andet. Her er Loving Spoonful og et af de store hits, Daydream.

Omdømmet som et af de seje orkestre var på spil for The Tokens, hvis de udsendte The Lion Sleeps Tonight. Det var i hvert fald deres egen opfattelse. Og det er altså noget, de meddeler pladeselskabet, der ikke rigtig er lydhør over for den her kendsgerning, at The Tokens ikke rigtig bryder sig om The Lion Sleeps Tonight. For pladeselskabet siger kort og godt, hvis de vil have en pladekontrakt med os, så er det den her sang, der skal udsendes. Og så var der ikke så meget længere at diskutere om The Tokens fik du i Oldies. Lige straks der får du Sonny og Cher og I Got You Babe. Det gør du lige efter en gruppe, der i 1967 står klar til at udsende deres debutsingle, der for øvrigt også bliver det allerstørste hit, de overhovedet har. Men der mangler lige en ganske vigtig ting, nemlig et bandnavn. Og gode råd er dyre, men handlingen hurtig. Det her er The Box Tops og The Letter.

Trommeslageren på nummeret her fra 1965 var lige ved at gå i panik, fordi det for Sonny Bono var noget vigtigere, at der var nerve, end der var tempo i sangen. Så trommeslageren, han finder en gammel metronom frem, den her, der siger tik, tik, tik, tik, for ligesom at kunne holde rytmen. Det her var I Got You Babe fra 1965 i Oldies. Lige nu så får du et genlyt med The Foundations og en af mange klassikere, Build Me Up Buttercup. Lige nu så får du fra 1962 en af dem, som du garanteret hørte meget i dine yngre dage, men ikke så ofte bliver spillet i radioen længere. Det gør den nu. Det her er Bobby Wee og The Night Had a Thousand Eyes.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Året var 1968, da de udgiver sing den her Build Me Up Buttercup. Det var The Foundations på Liv Fjords Lager, og så var det faktisk en af dem, som rigtig mange unge mennesker tog til sig og gik og sang og måske også tog med på en singleplade, når de skulle ud og besøge venner og bekendte, der også havde en pladespiller hjemme på værelset. Nu skal du høre endnu et One Hit Wonder, eller det vil sige, sådan bliver det i hvert fald som udøvende kunstner, og det til trods for, at Barrett Strong, han var lidt af en guldfugl på Motown Records i allerede de begyndende år i slutningen af 50'erne. Og Motown Records direktør Barry Gordy, han prikker på et tidspunkt Barrett Strong på skulderen og siger, du skal da ikke være sanger. Du kan sådan set godt, men jeg kunne godt bruge dig som succesfuld sangskriver i stedet for. Så derfor vælger Barry Gordy altså at tilbyde Barrett Strong noget af en sangskriverkontrakt, og så var valget ikke så svært. Det her blev det ene store hit, han havde. Money, that's what I want. The

De havde arbejdet benhårdt og meget målrettet for at få indspillingerne i hus til albumet fra 1964. Og på et tidspunkt, der kommer produceren så ind til Animals og spørger, har I andet, I vil have indspillet? For vi har faktisk stadigvæk et par timer i overskud. Og på et kvarter, der får de så skrevet den sang, der faktisk er en af de allerstørste succeser i rockhistorien i 60'erne, House of the Rising Sun. Den fik du på Limfjord Slager om. Indlingen, der får du til ham fra Alma Kogan, det gør du lige efter en sang, der bliver skrevet i 1971 efter inspiration fra en italiensk musical, som Smokey Robinson, han altså synes er ganske fantastisk. Han går hjem og præsenterer resultatet for hans gruppe The Miracles, og det bliver til sangen her, The Tears of a Clown.

Igennem 60'erne var det en offentlig hemmelighed, at Alma Cogan, hun havde et mere eller mindre rigtig godt øje til en af den tidens allerstørste stjerner, John Lennon. Og det var der også John Lennon, der hjalp hende med at få den her til at lyde netop, som du hørte den, fordi han syntes, at moderne lyd, det var noget af det allervigtigste, og hans veninde skulle i hvert fald ikke lyde ældre, end hun var. Det her var Tell Him på Limfjords Læge om. Indlænge, der får du et genlyt med Little Richard med masser af tempo med Long Tall Sally, men jeg bliver faktisk i det der med John Lennon og Paul McCartney, som jeg også havde fokus på i den første time af programmet. For den nok mest kendte version i dag af Twist and Shout, den er lavet af The Beatles, men oprindeligt der er det altså gruppen her, The Isley Brothers, der får succes med den allerede i den sidste del af 50'erne.

Long Tall Sally, det her var Little Richard, du fik på din fjordslager. Og mens han altså red på en bølge af succes igen 50'erne, der så det ganske anderledes ud for den tredje og sidste kunstner, jeg har taget med i den her uge i 1958. Det er Sabuli, for han var altså en af dem, der havde det rigtig sjovt med at pitche hans stemme så højt, at den lød en lille smule underlig, og troede egentlig på, at hans job som skuespiller kunne hjælpe ham ind i musikbranchen på en eller anden måde, men det lykkedes ham faktisk ikke. Der var blandt andet en pladeselskabsdirektør, der sagde til ham, da han kom og præsenterede Purple People Eater, at det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt.

0: 27. maj kl. 19 møder FC Thy Thisted Q FC Midtjylland. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
1: Lørdag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Nogle vil måske sige, at budgettet har været alt for lavt i 1970, da Mongo Jerry skal indspillet In the Summertime, men jeg hører nu egentlig til dem, der synes, han løser det ganske smart. For han bruger nemlig en pandflaske, som han begynder at puste henover, der giver den her lidt underlige lyd, mens han så stamper i gulvet, for på den måde at spare en masse penge på en dyr trommeslager, så løser han det altså selv. Det var In the Summertime, du fik på Limfjordslager, og så ender det altså også med at blive lidt af en succes for ham der i 1970. Jeg er nået til vejs inden for den her gang. De to timer er som altid fløjet afsted. Jeg vil vende næsten mod pladearkivet for at se, om jeg kan finde et eller andet spændende, du kan høre i næste uge, når jeg lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra 18 til 20 endnu en gang disker op med 120 minutter, der er tæt pakket med masser af fantastisk musik, lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Og det bliver også en af de måske lidt glemte og stille sange fra 1970, jeg sætter punktum med i den her uge. Hun har en

0: Herud på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Limfjordslager.

0: så er der ikke det.
1: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Herude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Limfjordslager. Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Nej, se den søde lille spanske bar der. Skal nu ikke lige give en omgang til hele bandet?

0: Limfjordslager.
1: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og så Brogst.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Fredag den 22. maj kl. 19 møder FC Thy Thisted Q FC Midtjylland. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

mand, som kun har sunget country i et lille bitte land. Jeg har altid levet livet fyldt med druk og svir.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.